بنیاد برائی بنے. سندھ ۽ بلوچستان ۾ پاڻيءَ جي شديد کوٽ وارو معاملو قومي اسمبلي پهچي ويو. پيپلز پارٽي ايم اين ايس جو سندھ ۽ بلوچستان کي گرج موجب پاڻي ڏيڻ جو مطالبو. پاڻي معاملن واري وفاقي وزير معين وٽو جواب ڏيندي چيو ته سندھ 10% کان وڌيڪ ۽ پنجاب 17% پاڻي کوٽ کي منهن ڏئي رهيو آهي. پاڻي بابت عرصا ۾ ٿيل فيصلن تي عمل ٿي رهيو آهي.